time na to innaulik tok Don Williams tu hak nek tok zu hak tok tu haga di hak pabut hila lagi lau na ramatay maakbeni unnuk allak tok wang nagik tok Northwest 40 mit 60 mut amma 8 meetung o aik kir nak paluk tu yak po 8 Mi negar lagu lu ni kucik tu milina akagu unang ne 18 min ne agalu aklu ne kanyak sini kamatik agar do allah tu kuang ne gitu northwest 50 mut 70 mut tamani 8 min negar tau juga galu kihani hekin mut unak pugu huli akagu unang ne kang ne agablu ne 20 mi anu gitu Kimau yagap ta tamani mana na maksuni unai na yang mat igluliga jung me unuk nubu jalokin ne akto amatau unuka ni palulokit tang ne makulokil ne wang ne igluni Northwest 40 mit 60 mutikit tang ne igluliga jung me le un igluliga kamanit tua unuk Nous voyons le quinaire ou en régloné 40 mit 60 mout tikit tarnaire. Tamani 5 mais un arne lead. Akago un arne carnaire riblotique 18 mit. Salimili unuk nous voyons le quinaire toc. Makolokit tarnaire unuk nigirloni. Nigirlo canang neblo akuningane southeast 20 mout tikit tarnaire. Hanorekiloni unuk. Unang ninga 8 akagu unang ninga 17 min ne akhluni now yani li unnuk makuk taw yaktok takkerun ner ner ner aktaw bo unnuk anoringa ong ne khluni 20 mit 50 mut kehani anorit tukanner ne ak unnuk unnuk kanner 12 kangik pat 40 mit 60 mut Anoge kaktang na aksuni. Akago, tay man na huli anoge kak na aribluni unang na kak na aksuni 12 mik. Tabatakwa kibalang may hilalagi yaw ni akikok tau himayun. Tay ma tuhak na kanilaw kamiluta tuhak na akap ta mayor tuglianik kanu ilagalwa mga tamani ikwalangin nakatalaw man agtakuni tamani CBC mulu kanit asuni tayman na itubok tuhagang na yaktugut tam nali tuhalaw na yak mayabuli kinay mauna Eric Clapton ingatil dugo tuhalaw labut